0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Cafe Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

tenerețe. Răspunsul la vele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: primit un mesaj că ai o amendă de achitat, nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1.400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dulce somn de clopot. Putea fi întregusat, putea fi întins ca mierea, pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copilul.

0: Citate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât.

0: Deals la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită

0: ce crește fecior și fecioare.
1: Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Cancan și vă prezint promenada de weekend. Ca de obicei vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, în articolul 48 din Constituția Republicii Moldova este stipulat foarte clar, citez: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorarea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Și cum rămâne cu articolul 7 din Constituție, care spune că nicio lege și niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică? Bine, dar cum rămâne cu legea supremă prin excelență dată de Dumnezeu pentru noi? Hristos a spus foarte clar: creșteți și vă mulțiți. Ceea ce se întâmplă astăzi în Chișinău contravine legii cerești, nu eu spun asta, dar Biblia. Libertatea voastră se termină acolo unde începe libertatea noastră. Nu îndemn pe nimeni la ură, vreau doar ca și drepturile mele să fie respectate. O să precizez, e strict opinia mea. Mi-a plăcut foarte mult un gând frumos de-a părintelui Savatie Boștovoi și vreau să-l citesc și domniilor voastre. Marea minciună a lumii de azi este că a pus egal între a ierta și a tolera. Biblia ne învață să iertăm, nu să tolerăm. Toleranța duce la întărirea și răspândirea răului, iertarea duce la bunătate. Care mai este valoarea unui om azi? Inteligența e înlocuită de butoane, frumusețea de operații, loialitatea de legi și îndatorări la banc. Totul poate fi înlocuit în afară de o inimă bună care l-are înainte pe Dumnezeu. Astăzi, milioane de oameni stau cu gura cascată la televizor așteptând să se dea legea. Care lege? Legea de care depinde viața lor. Milioane de oameni tremură că iaca vine legea. Ce nebunie! Legile aveau rolul de a apăra integritatea omului și a lucrurilor. Dacă legea ajunge să atace însă și ordinea naturală, ea nu mai este lege, ci antilege. Asta se întâmplă acum în toate democrațiile, legi care distrug însă și esența și temeiul legilor. Niciodată lumea nu a fost condusă de oameni mai lipsiți de orice farmec, parcă îi cresc la întuneric să nu știe ce e lumina și bunătatea. Acești oameni storc miliarde de euro ca să se adune, să hotărască soarta sobelor cu lemne din casele țăranilor, apoi că scroafele nu mai pot crește pe lângă casă și lista poate continua. Lumea a ajuns în pragul falimentului cosmic din cauza acestei modificări fatale de viziune. Lumea este nefericită pentru că nu știe să iubească și această neînțelegere a iubirii aduce toată nefericirea vieții noastre. Hristos ne spune foarte simplu: ceea ce vrei să ți se facă ție, o faci și tu altora. Acest soi de iubire atât de simplu ține și a ținut lumea până acum. Bucurați-vă de orice om bun pe care îl cunoașteți. Păziți-vă de deznădejde, nimic din ce nu trebuie să se întâmplă nu se va întâmpla. Multe poate rugăciunea dreptului. Rugați-vă cum nu v-ați rugat niciodată, știind că doar rugăciunea poate schimba mersul universului, așa cum l-a schimbat și în vremea lui Noe. Citat încheiat. Totodată vreau să citesc și un pic din psihologia rece. Omul acceptă ceea ce nu-i place nu din bunătate, ci din frică pură. Ți-e groază că dacă spui nu,

0: ajunge nimic, nu mai au nicio satisfacție, vor tot ceea ce nu au și nimic nu-i fericește. Omenirea va înțelege sensul vieții când se va întoarce cu fața spre Dumnezeu. Un exemplu al iubirii necondiționate a fost și vor rămâne bunei și părinții noștri. Când cineva din ei se înfrățea cu pământul, nimeni nu zicea cât s-au iubit sau cât au fost de fericiți, toți ziceau ce bine s-au înțeles. Înțelegere care trebuie să fie pentru bunul mers al familiei, știau să facă sacrificii fără orgolii, mândrie, psihologi și rețele de socializare care să învețe ce și cum. Astăzi, filmele ne învață egoismul, iar unii din psihologi plăcerea excesivă. Astăzi, oamenii petrec mai mult timp cu telefonul în mână decât cu cei dragi. Oamenii vor fi biruiți de propria mândrie din momentul în care se vor deprinde să se așeze singuri la masă. Astăzi avem 1000 de prieteni pe rețelele de socializare, dar nici unul care ar putea să ne împrumute câteva sute de lei. Astăzi omul este mai încrezut în forțele proprii decât în mila dumnezeiască. M-am obișnuit cu frigul și ploaia, doar că nu pot să mă obișnuiesc cu vremea rea din inimile oamenilor. Prieteni, binecuvântată să fie vatra familiei, ea este primul altar al omului. Acolo se învață iertarea, acolo se exersează răbdarea, acolo se cultivă dragostea adevărată, nu cea din povești, aceea care mângâie copilul și se roagă nascuns pentru celălalt, cea care are grijă de părinții biruiți de anii grei ai bătrâneții. Dacă în familie ne-am străduit fiecare să-l punem pe celălalt înaintea noastră, să-i facem loc în inimă, nu doar în casă, atunci nici supărările nu ar prinde rădăcină, nici răceala nu și-ar face cuib între soți. Acolo unde doi sau trei din aceeași familie se așează în smerenie înaintea lui Dumnezeu, acolo vine și pacea lui. Și să știți că nu banii țin familia unită, ci lacrima ascunsă a celui ce se roagă pentru ceilalți. Binecuvântată să fie inima cea însetată de dragoste pură și inima cea darnică. Nu devii fericit în momentul în care adunci, în momentul în care dăruiești. Fericirea nu se ascunde niciodată în lucruri mari, ci în cele mai simple momente. În liniștea dimineții, în glasul celor dragi, în zâmbetul pe care îl porți fără motiv, iar în așa clipă simți cât de sfântă e casa părintească. Să ne căutăm în casa părintească acel mărunt și prăfuit bob de credință care ne ridică din nou și din nou. Sfântă e casa părintească în care încă mai pot spune mamă și tată. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună!
1: Alo. Bună ziua!
0: Da?
1: Mă numesc Clarisa Balta, Mândreș, noi Sângerei. Vreau să felic trei doamne. Ieri a fost la două, da, la Finamie ziua. Una e Raisa Cucoș, Finamie. Rodica Danilov, ăsta biliceni, noi. Și Zinaida Ciolac. Doresc multă sănătate, fericire, bucurii și numai bine. Și cânticul de Ion Pala de la mulți ani micuță. O zi bună și sănătate multă vă doresc.
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: O zi bună, sănătate.
0: Toate bune, mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin, sunt Iulia de la Hrvenglodeni. Vă mulțumesc și mă închin până la pământ de cuvintele frumoase pe care ne le-ați spus. Da, de asemenea că aceste cuvinte care le-ați spus sunt toate din viața noastră, de toate zilele. Doamne, dă-ne răbdare, pace. Zilele care ne-am rămas să le trăim în pace, în liniște și nu fie atâta răutate pe lumea asta. Și aș vrea ca pentru toată lumea, pentru toți, pace, sănătate, liniște. Și când un om are greutate, să sărim să-l ajutăm. Că de unde dăm, Dumnezeu ne va da mai mult. Sănătate multă, domnul Serafim.
0: Mă închin
1: până la pământ, la dumitale și la părinții pe care

0: v-a adus pe această lume. Și dacă se poate, puneți cânt cu lume, lume, tare ești tu schimbătoare. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă
1: și vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag.
0: Și mă închin până la pământ.
1: Mersi.
0: Dacă
1: frumos.
0: N-aș muri, aș dori să vă văd odată.
1: Vă mulțumesc mult. Doamne ajută în toate.
0: Doamne ajută, sănătate.
1: Mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim! Știți,
0: bună ziua,
1: voi băieți, săptămâna asta la mine a fost greu. Nu știu de ce, nu v-am auzit. Stare urât, babii, fără voi. Îți vă dea Domnul sănătate și puteți să ne ascultați. Aș dori eu pentru toată gașca noastră, pentru doamna Zinaida, domnul Gelu, domnul Gheorghe, doamna Iulia de la Hăjdireni, doamna Vali Margarit, doamna Maria Boieru, mi-a spus careva că m-a pomenit, la toți le urez sănătate și aș dori cânticul tare mândru moldoveanu, nu de mult am auzit eu. Pune-l să-l asculti toți, pentru toată lumea, sănătate și o zi bună.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișesc mulțumesc, cu drag.
1: Mulțumesc, sănătate să vă dea Domnul și puteți să ne ascultați.
0: Mersi frumos, Doamne ajută. Mersi. Așa, prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Teo Ross, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Noroc, mătru!
8: Noroc!
7: Dar de unde vii așa fericit?
8: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
7: Serios? Dar ce îți faci acolo?
8: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
7: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
8: Hai, scrie 067-53-77-77.
7: Cum ai zis că se numește compania?
8: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 7-7.
9: Ioane, vara asta mergem la mare.
10: La mare? De unde bani?
9: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
11: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
9: Și după vacanță facem și reparație.
11: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
12: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
13: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Ulisea Olteanu și piesa Nu-i nimeni ca moldoveanul a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, astăzi vrem să-i spunem doamnei Maria Dreglea din satul Vâlcele, raionul Cantemir, un sincer la mulți ani și toți fericiți. Ea este o doamnă cu suflet mare, o fiică, o sură, o soție, o mamă de nota 10. Fiind profesoară, tu ai învățat multe generații de copii, dar ai ajuns să fii aleasă și ca primar al comunelor Vâlcele și Toceni, unde sătenii îți sunt recunoscători pentru activitate. Ești o doamnă mică de statură, dar cu capacități mari. La felicitare se alătură mama noastră, care peste câteva luni va atinge vârsta de 86 de ani, fratele tău mai mic, Oleg Forțu. Draga mea surioară, dacă cândva ți-am greșit, iartă-mă. La felicitare se alătură cumnata Nina Forțu din satul Mantar, raionul Cahul, familia Berezovski și familia Fulger. Îi spunem o mare mulțumesc pentru tot și la mulți ani, draga noastră. Solicităm melodia Stau părinții și așteaptă.

Bună ziua, Serafim, vă rog pentru omagiații zilei de azi. Recent și-a sărbătorit ziua de naștere și nepotul doamnei Iulia Gău. Solicit melodia de Florin Bogarto, să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Vă doresc sănătate și doar de bine să aveți parte. Cu tot respectul, semnează doamna Senaita de la Soroca.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sarafin!
0: Bună ziua, domnul Gheorghe!
1: Mulțumesc, bună ziua! Eu aș dori un cântec la Sorin Filip, cât ies dat pe omul dacă spate, pentru domnul Iuri la Rădoleni, domnul Pavel Bașu, de la Cercăiești, pentru domnul Ivan de la Mărândeni, dar pentru domnul George la Vaslui. Eu vreau să doresc sănătate, bucurie și toate cele bune. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, toate bune și la revedere.
0: Mersi foarte mult, o mână caldă, pace și bunăstare. Toate bune.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da?
1: Ana, e o comandă, cum e la Valda, nu e chiar, cum e la Valda.
0: Am căutat, dar nu am găsit această melodie. Păi,
1: pui din Inimioară
0: de Lenuța Gheorghiță. Bine,
1: da,
0: o să difuzăm.
1: Mersi
0: mult. Toate bune, mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul
0: Florin! Da?
1: Nu e studiu de Florin, făcut acolo și... Când s-au zis cântul de la... Ai ceva, nu o să dacă mai...
0: Bine, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos!
1: Da, și o zi bună!
0: O mână caldă!

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

Sorin Filip și cântecul Câte-ți dată omului a fost pe undele plaiului. Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3272 de 9. Să vedem cine ne sună. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Bună ziua, domnul Pavel!
1: Eu vreau să nu rămân datori lui domnul Gheorghe de la Hâșdien Glodien și să-i pun din partea noastră un cântec. Și al mai bine, Gheorghe, al mai bine, de la Margareta Clip.

0: mă la lacrimi, porumbelule. Un cutremur lăuntric a dereglat toate organele, provocând un durere. Adevărul dur a vieții, acesta e adevărul dur a vieții noastre, dezastruoase. Inima mea e gata să se arunce în aer, pentru faptul că e dezordine în gândire a multor oameni. Minți luminate ne lipsește. Respectul, atenția, este cel mai de preț și sfânt dar pe pământ. Precum mama e centrul universului, include melodia și mama pentru tine, e Saiciuc. Și despre mama care a răsunat sâmbătă, orele 13:50, cum se numește? Cine e interpretul?
1: Sâmbătă trecută? Ați spus Saiciuc, da, sau cum ați spus?
0: Sâmbătă. Nu, Saiciuc e de mult, dar despre mamă a răsunat sâmbătă, ieri înseamnă.
1: Ah, ok. O să o difuzăm cu drag. Mersi.
0: Cum se numește? Cine interpretul?
1: Da.
0: Eu nu pot să-mi revin.
1: Am primit
0: un comprimat.
1: Mersi frumos. Vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută.
0: Da, pa, ca.
1: Salutare, Serafim, cu voi ziua e mai frumoasă, respect și apreciere, vă iubim, vă rog să difuzați melodia La mulți ani cu sănătate pentru scumpa noastră Viorica Ababii din satul Ochiul Alb, raionul Râșcani, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați cu sănătate și bucurii, casă plină de lumină și sufletul de credință, îmbrățișări multe pentru toți, vă mulțumesc plăieșilor anticipat. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
2: Eu, Iurie Rădulier Florin, vreau să dau un minut căldut cu dumneavoastră, în primul rând, că nu m-am auzit o săptămână, parcă mai greu trecut vreme. Vreau să-i mulțumesc lui Bade Gheorghe de la Hojdineni, Clodeni, de cuvinte călduroase. L-am auzit și pe Badea Paul la Chircăiești mulți ani înainte să fie sănătos. Și tante Zenaida de la Soroca mulți ani înainte. Și Badea de la Mărândeni, tot sănătate și bucurie să aibă. Și Lucelul de la Vaslui, o mână caldă prin radio, plasă la familia lui. Sper să dumnealor un cadou muzical. La fântâna de la poartă, de mult nu cântați cânticul ăsta pe radio.
1: Vă mulțumim mult, o să...
2: Serafime, o zi frumoasă în continuare și vină mai des pe la noi, cam nu și ne lepesc câte o leagă.
1: Eu nu lepăd pe nimeni. Sunt alături de domniile voastre și mersi foarte mult.
2: Începe-te la o lună și pe duminică, ține-te așa până la urmă.
1: Mersi frumos.
2: Vă îmbrățișez cu drag.
1: Doamne ajută. Mersi. O mână caldă. Așa. Bună ziua, Serafim. Vreau să difuzați melodia M-a cuprins un dor de acasă, de Maria Ghinea. Piesa o dedic pentru toți prietenii din cașca Radio Play, doamna Maria Boieru, doamna Zinaida de la Soroca, bunica Vera de la Puhoi, doamna Maria de la Baclia, doamna Iulia de la Glodeni, domnul Ivan de la Mărândeni și domnul Gelu de la Vaslui. Le doresc multă sănătate și numai bucurii. Cu respect, semnează doamna Valentina din Galați. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Le doresc o zi binecuvântată tuturor. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Serafim, astăzi Iulia, am revenit din nou. Deoarece în fiecare an, a treia duminică, se sărbătorește ziua medicului, astăzi vin cu câteva cuvinte frumoase pentru acești doctori cu literă mare. De la Timofei Moșneagă din Chișinău, aș vrea să-i aduc sincere mulțumiri doamnei Irina Sergei Isnic, domnului Evgeni Mihailovici Bendelic, iar de la noi, din Hâșdieni, doctorilor de familie Natalia Pugor, doamna Angela Vasilievna Lupșoru, sora medicală doamna Pugor Maria, de la Glodeni, să-i aduc sincere mulțumiri, pârgari Polina Fiodor,

0: Петровна, Марина Адашан, на toți acești doctori care am venit, care merită o deosebită mulțumire. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, ca familia lor să fie sănătoasă, noi să fim sănătoși, că își fac profesia cu multă sârguință și dare de din toată inima. Fiți sănătoși, domn medici. Și nu numai pentru dânși, că sunt mulți, aș putea încă pe mulți să-i felicit. Dar le doresc la toți medicii din țara noastră și din toată lumea, sănătate mult, pace în suflet și Domnul să-i aibă în pază. Și aș dori ca pentru dumnealor să răsune cânticul, un cântic dinspre doctor.
1: Dacă da, nu găsiți sigur, unul, să difuzăm.
0: Puneți-l...
1: A? O să difuzăm. Ori Teodor Necară, ori Mihai Ciobanu. Da. Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag.
0: Da, vă mulțumesc frumos din nou, din suflet, Domnul.
1: Doamne ajută, mersi foarte mult. La mulți ani pentru toți îngerii în halate albe. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Anișoara Prisăcaru și piesa Mama e una în lumea dragă a fost pe undele plaiului. Am primit mai multe mesaje. Salutare, Serafin, vreau ca prin intermediul emisiunii dumneavoastră să o felicit pe Victoria Grițcan din satul Baimacli, Raionul Căușeni. Cu ocazia zilei de naștere, doresc multă sănătate alături de cele trei fiice, soț și nepoței. Victoria, îți doresc să fii zilnic fericită de toți, stimată și iubită, să ai parte de tot ce e mai bun și frumos în viață. La mulți ani sănătoși și frumoși, vă mulțumim mult, dragii noștri, vă rog frumos să difuzați cântecul La mulți ani de ziua ta, de Veaceaslav Busuioc. Bună ziua, Serafim, cu ocazia zilei lucrătorului medical și a farmacistului, vreau să le spun un sincer la mulți ani sănătoși și toți fericiți pentru toți colaboratorii Institutului de Medicină Urgentă. Le mulțumesc pentru efortul, sacrificiul și dedicarea de care dau dovadă zi și noapte. Solicit piesa Doctore de Mihai Ciobanu, cu respect semnează doamna Liliana Roibu. Bună ziua, Serafim, astăzi este omagiată mătușa noastră dragă, Valentina Arsenii, din satul Zeicana, Raionul Criuleni. Îi dorim multă sănătate, bucurii de la toți cei dragi și doresc să ascult cântecul de Mihai Ciobanu, Valentina. Cu drag semnează nepoata Galina, vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Prieten, trebuie să punem puncturi cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Nu pot ști ce va fi cu mine într-o zi, dar astăzi lângă tine. Îmi place să trăiesc pentru că te iubesc. Nu vreau un legământ, nu vreau un jurământ, doar clipa de

0: Dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.
1: Sunt așa frumoși, sunt fericiți, poate știu ce...

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău.

0: Ia-ți abonamentul acum.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul și jumătate din centrul țării. Avertizarea intră în vigoare de mâine. Astfel, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33 plus 35 de grade. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 29 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 30, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 31 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 15 grade, în centru se prognozează 17, în sud se așteaptă 20, iar în capitală minima va fi de 18 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Cine va rămâne când nu vom mai fi?

Guvernul vrea să instruiască toți bărbații cum să tragă cu arma și să introducă la liceu educația patriotică. Un proiect al Ministerului Apărării din Republica Moldova ar putea obliga toți bărbații de până în 55 de ani să urmeze un curs militar la care vor învăța inclusiv cum să folosească o armă de foc. Propunerea legislativă introduce și o nouă materie opțională la liceu, educația patriotică. Bărbații vor afla astfel cum funcționează Armata Republicii Moldova, ce să faci când vezi o dronă inamică sau chiar cum să folosești o armă în cazul în care situația o va impune. Cel puțin asta își propune Ministerul Apărării, care a pus în dezbatere publică o lege care modifică substanțial legislația actuală privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, statutul militarelor sau rezerva forțelor armate. În documentele publicate de minister, precum și în interviurile realizate de jurnaliști cu oficiale din armată pe acest subiect, iese în evidență un cuvânt: obligatoriu. Așa va fi ceea ce oficialii moldoveni numesc pregătirea militară inițială. În fapt, un curs de până la 42 de zile, pe care toți bărbații adulți de până în 55 de ani vor trebui să-l urmeze.

purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit câteva mesaje. Salutare, Serafim, transmiteți un salut călduros și o melodie pentru echipa care se odihnește pe Valea Iazului din satul Vulpești, Raionul Ungheni. Solicităm melodia La Casa de Umilie de Nicolae Gribincea. Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit, asta e soțul Bogus Sergiu, îi doresc multă, multă sănătate și tot binele din lume. El este un soț și un tată minunat și îi mulțumim frumos pentru tot ce face. Mesajul vine din partea soției Elena, fiicele Loredana și Carolina, vă rog să difuzați melodia De ziua ta iubită de Anastasia Lazariuc. Bună ziua!
1: Bună ziua, ori bună seara, Serafini! Iarăși eu, Iuri de Rătuleni, Florin. Vreau să mai aud că iar pleci, tocmai iar, sâmbăta viitor, sâmbăta de ultimul duminică. Cum nu te aud, cum iar mă apucă boala? Vreau să doresc un cântec pentru prietenii mei de la Radio Play. Badea Pavel, tata nostru, George de la Căzineni, Clodieni, Gelu de la Vaslui, Ivan Mărângeni, poate dumnealor nu o săriți gardul, dar eu am sărit Serafime, și înaintea domnului din Omatoleac, poate atât așa rămas, invalid. Pune-te în loc cânticului ăsta. Mânta mea s-a măritat, eu am zis că m-a dat proști că am scăpat. Mai așa. Mult doamne a sărit gardul, cred.
0: O să...
1: Mă dai sărit gardul, urmă.
0: O să...
1: Și aplicăciuni, aplicăciuni. Să nu-ți mână al tăticul tău, lumanica ta, să mână caldă, Serafim.
0: Mersi frumos, Doamne ajută.
1: Nu-ți celu, mult sănătate, nu-ți celu, sărit gardul, eu l-am sărit.
0: O să difuzăm această melodie cu mare drag.

0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Play?
0: Sigur!
1: Hello?
0: Da, vă ascultăm, vă ascult o țară întreagă, yes, sunteți
1: eu,
0: în Iamise Direct.
1: Eu
0: sunt Dumnezeu,
1: cât este, muscat din muscatul din ieri, Petru Lundar.
0: Așa? Ce piesă?
1: Hello?
0: Ce melodie despre nănaș, așa?
1: Da, nănaș bătrân, Petru Lundar.
0: Să trăiască nașii mei sau ce melodia?
1: Trăiască nașii al bătrân, da.
0: Bine, mersi frumos, sănătate. Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Castraveț și vin cu un mesaj de felicitare pentru toți cei care lucrează în domeniul medicinei și cel farmaceutic. De asemenea, am felicit colegele farmaciste de la Institutul Mamei și Copilului. Vreau să ascult o melodie la alegerea dumneavoastră. Bună ziua! Ziua bună! Sunteți în emisie directă și vă ascultăm.
2: Bună ziua, domnul Serafim! Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, toți ascultătorii! Cam greu de ajuns la dumneata, domnul Serafim! Da, sunt aici, azi am ajuns eu cu azi. Da, să nu fac vorbe multe pentru toți ascultătorii, pentru toți moldovenii. Este o piesă, o cântare așa, îmi pare că se numește Duminica. Fiindcă azi e duminică, îmi pare că și duminică se cheamă.
0: Da, de Iurie Sadovnic. O să difuzăm această melodie cu mare drag.
2: Mulțumesc, domnul Sărățin, și sănătate la toți!
0: Toate bune, mersi! Mersi frumos, o mână caldă!
2: La revedere!

0: Bună ziua!
1: Domnul Serafim.
0: Da?
1: Vreau să scot cântecul unde ai pus Doamne norocul.
0: Demitriță Crețu.
1: Sănătate multă și toate cele bune. Seara bună.
0: Mersi frumos. Toate bune. Mersi. Bună ziua, Serafim, vreau să vă rog mult să difuzați o melodie la alegerea dumneavoastră din repertoriul trupei Acord. Piesa o dedic pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpa mea Valentina Lewandowski. Corina și Gabriela Bunic vă doresc sănătate multă, liniște, bucurii, reușită și trăiri frumoase. Vă mulțumim anticipat! Bună ziua!
2: Bună ziua! Am revenit. Mai am vreo 9 lei pe cont și ajurez să ne meresc azi la mare. Care-i pentru, care-i...
0: Vecislav Busuioc Marea, eu întâlnesc.
2: Da, da. Ne ducem la mare cu flori și busuioc.
0: Așa, bine. O să difuzăm această piesă.
2: Trebuie deschis sezonul, Iuremea.
0: Da. Mersi frumos. Mersi mult.
2: Mai aveți neamuri din partea cealaltă de râp. I-ați scris și ne eu.
0: Mersi frumos.
2: Nu mai am cuvinte.
0: Mersi mult și numai bine.

0: Eu cu voi. Mai scut noi aici suntem la Mistru și când apăreți, când dispăreți. Cu săptămânile nu vă aud. Dar cu bucurie vă ascultăm și aș ruga să transmiteți cântecul de Pepi Mama. Fie și pentru mama ta și pentru toate mamele care sunt pământ și care mai au mani.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Bune.
1: Toate bune, sărut mâna și numai bine.
0: Sănătate.
1: Mersi, mersi mult. Bună ziua!
2: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
2: Bună ziua!
1: Bună să vă fie inima!
2: Așa e, la dânghieri, vă sună, Doamne!
1: Aveți o melodie pe care doriți să o ascultați, așa cum se numește?
2: Alo?
1: Noi vă auzim foarte bine, se aude foarte bine, nu știu de ce... Da, puteți să vorbiți! Așa, dacă nu reparați dumneavoastră problemele tehnice, o să fiu...
2: Adolea, când am rugămit, Adolea, când că frate, frate, frățioare?
1: Frate, frate, frățioare de Valeriu Corna. O să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult pentru apel, sănătate și bunăstare.
2: Frate, frate, frățioare!
1: Da, bine, mersi!

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, onorate domn Serafim!
0: Bună ziua, domnul Nicolae!
1: Vă deranjează Nicolae Zamfir?
0: Da, domnul Nicolae.
1: Am o mare plăcere, vă rog, să vă ascult vocea, că mai înainte, o lecută, că când ați, mers, ați vorbit dumneavoastră despre biserică, eu eram pe volan sau la rutieră 174. Rutiera era plină cu oameni. Așa de frumos s-au vorbit oameni și prin dumneavoastră, cu așa gânduri frumoase aveți. Iată, eu doresc, vă rog, dacă aveți posibilitate să transmiteți cânticul al interpretat de marele artist al poporului moldovenesc, Nicolae Sulac. Nu știu melodia cum se numește, dar cu câteva crimpeie am să spun. Din averea cu păcat, să n-ai parte niciodată, să plătești nemăsurat. Iată acest cântic, vă rog, dacă aveți posibilitate, transmiteți-l. Vă mulțumesc.
0: Sigur,
1: mult,
0: o să-l...
1: cât mai mulți ascultători buni.
0: Vă mulțumesc foarte mult, plecăciuni, o mână caldă și Doamne ajută în toate. Înger păzitor la drum, mersi frumos, Doamne ajută.
1: Succes!
0: Prietene, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

iarăt cu apă, să-mi spui ca să-ți aduc. Iar eu până la fântână cu cofa să mă duc. Să nim cofița plină sau câm într-un cârlig și să mă bucur tare că pot să o ridic.

face somn de clopot. Putea fi întregusat, putea fi întins ca mierea, pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copilul.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atât am înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la averii s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremura.

Nicolae Sula cu balada Meorița a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, vă rog să difuzați melodia La Casa cu Drâncioare, interpretată de Laura Ierhan pentru toți ascultătorii Radio Plai. Plăișilor, sunteți o echipă foarte frumoasă, să aveți o seară frumoasă, cu multe surprize plăcute. Doamne ajută, vă mulțumim mult pentru emisiune. Bună ziua, Serafim, cred că domnul Nicolae a solicitat melodia Miurița, cu drag o să o ascult și eu, e cam lunguță, dar merită. Îți mulțumesc și eu pentru discursul pe care l-ai avut înainte de dedicații, salutări și plecăciuni părinților. Îl salut pe Gelu de la Vaslui, Vale Margarit și Aculina Boieru de la Galați, Maria Boieru și Maria de la Baclia. De asemenea, salut pe domnul Iurie de la Răduleni și pe toți ascultătorii. Vă doresc o seară liniștită și o săptămână binecuvântată cu sănătate. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Bună ziua, Serafim, vreau să ascult cântecul Feciorașii Mamei Dragi. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, semnează doamna Vera Novakov. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobildent obții dantură fixă pe implant

0: doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât.

0: tata lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care-i coarne și-o împunge.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș.

0: sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: proiectele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Zarea se norează, cade sus o mătură. Alături frunza se destramă.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii,